0: Sarajevo, nekad i danas.
1: Lijep pozdrav, dobrodošli u rubriku Historija Sarajeva. Danas govorimo o sarajevskom naselju Džidžikovac. Ulica Džidžikovac vodi od ulice Koševo na jugozapadu do Čekaluše na severoistoku. U osmanskom periodu razvijena je dionica od današnje ulice Tina Uljevića do Čekaluše. Tim prostorom dominirale su bašte sa cvjetnjacima i voćnjacima, po čijoj je ljepoti navodno Džidžikovac i dobio ime od turske riječi Gizel ili bosanske varijacije te riječi Džidži, što znači nagizdan, odnosno

0: užasno lijep. Početkom 16. stoljeća Muslihudin Hadži Čekrekčija, vakif i graditelj Čekrekčine džamije na Baščarši, otkupio je zemljište na mjestu današnjeg velikog parka i uvakufio ga za mezarje. U isto vrijeme je i učenjak Kulin Hadži Bali na vrhu Đidžikovca izgradio džamiju. Tokom Austro-Ugarske uprave na Đidžikovcu niču zgrade i kuće bogatijih građana, poput Kotjerine vile u kojoj je danas smještena austrijska ambasada. Socijalistička Jugoslavija nacionalizovala je vakufsku imovinu, a nakon ekshumacije dijela mezarija Čičikovac, ugledni arhitekti braća Kadić na tom mjestu 1959. grade stambeni kompleks koji je 2008. godine proglašen nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine. Malo je poznato današnjoj javnosti da je u velikom parku nadomak Čičikovca napravljena kosturnica narodnih heroja grada Sarajeva. Oni su bili ukopani jedan pored drugoga, 1981. prebačeni su na posebno mjesto u okviru spomen parka Vraca posvećenog braniocima Sarajeva. Stare vlasti su na prostoru Čičikovca tih godina izgradile i poznati dom policije te još nekoliko objekata čime je gradnja Čičikovca zaokružena. Od 1995. Đidžikovcu je pripojen dio od ulice Koševo do ulice Tina Ujevića.
1: Priče o Sarajevu, samo u programu Hit FM radija. Emitovanje emisije omogućio Grad Sarajevo.

0: Life Coach. Kroz humor koji boli i riječi koje režu, vodi vas od smijeha do potpunog preispitivanja. Sarajevo, 18. oktobar, BKC.
1: Ne treba vam life coach, treba vam hrabrost da volite sebe, druge, život. Life coach.
0: Predstava koja ruši sve tabue. Karte dostupne na biletarnici BKC-a i putem sistema entrio.ba. Radijski partner Hit FM Radio Sarajevo.
2: To je to Hit FM Radio Sarajevo.
3: To je to. To je to. Samo hitovi. 104.